nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sawe ya te kwe mana nga kwe nge nga kwe angwa sa.